0: بیڈمنٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔